Ayata ya two days bone bese ya sa sika ne honhom no na obesom na wono na dia waye ne se krant biara biya da impo ebe to se sika na obesom wiya wono na djuma obaye ne wi na kondo pa e wosisu nyaka wo woni bio obekontrol

ya kaso obu chini ya wanti ya siye ukuma buwa tisa kukwa ibia woye mwana bedru bebi nubwe sakoko bi otosa anu wajaye tuwo se akukwe otosa.